ཁོང་ལ་ང་ནམ་ཅུ་སེན་ཐུབ་ཏེ་ནི་ཕྱོགས་ལུང་ཅེ་ཉེན་ཅིན་ལེ་ཁུང་ཕྱོགས་གེ་དེ་ནེ་གི་སར་གུ་བ་ཚེ་རིང་དུན་དུ་ནེ་བེ་བེ་དབབ་སེན་གུ་རོ་གོ་ཅུ་ཐུ་ཀྲུང་ཁ་རིང་ཡུ་ཕང་ཅུ་གི་ངོ་ལོ་རིང་པེ་སེ་བེ་ཆོ་ཤེ་ཁུ་བེ་ཕྱོགས་ཐོག་དུང་ངོ་ལོ་རོ་ཤམ་དུན་ཁང་གི་གུན་ཅིན་ཏེ་ཤི་པིན་ཅོ་ལ་གི་ངོ་ལོ་རིང་པ་
미리 듄지 괴비 제팀 롭중탕 라다르체디 미리 카키 레지 망조기 게크기 두시타 지망기 두시 팀중기 두시제 서부당에 지소용러 레튠 주발 팀러 데마탕 튠다 체디 팀러 듄바 내듄 탁주 치디 팀취바 겐더시규 팀러 데마제기 코리오 상부시 듄글

ཁོང་ལ་ང་ནམ་ཅུ་སེན་ཐུབ་ཏེ་ནི་ཕྱོང་ཅུང་ལུང་ཅེ་ཉེན་ཅིན་ལེ་ཁོང་ཕ་གེ་དེ་ནེ་གི་སར་གུ་བ་ཚེ་རིང་དུན་དུན་ནེ་བེ་བེ་དབབ་སེན་གུ་རོ་གོ་ཅུ་ཐུ་ཀྲུང་ཧེ་རིང་ཡུ་ཕང་ཅུ་གི་ངོ་ལོ་རི་ཉིང་བེ་སེ་བེ་ཆོ་ཤེ་ཁུ་བེ་ཕྱོང་ཅུང་ཐོག་དུང་ངོ་ལོ་རི་ཤམ་དུན་ཁང་གི་གུན་ཅིན་ཏེ་ཤི་ཕིན་ཅོ་ལ་གི་ངོ
미리 튠지 꾀비 제팀 롭중탕 라다르체디 미리 카키 레지 망조기 게크기 두시타 지망기 두시 팀중기 두시제 서부당에 지소용러 레튠 주발 팀러 데마탕 튠다 체디 팀러 튠바 내튠 탁주 치디 팀취바 겐더 시규 팀러 데마제기 코리오 상부시 중글

payutu lokbe sindo jilu ni don jopke lu lomen zamne kubei kemar tene rengxin ki nazi gemne payutang sada jingwe chendu chonggir tu lomang jing ne ju che gui chung tegeb shize chane nazi chagdu chimbatang yakar nemsi chugeb payutu lok etub debi yin tirin payutu lok din shibi yin nye payu ni riju tang xin zang la namga ngwasan yin ba kalam tu zhe tu tang bak zuo suo gi ma le bar nin de gar sum suo ke yin ki gyu gar nam se xin tang wei guan ne che zhi ji jing gyu gar ki kuo chuo la da xi xing zuo meng cuo cui xing mu lü ge tang ru ge sun de suo tu xi le ga chang ma luo tu tang long chen suo la da mei gui bar ran ke tu be guan ne le tun tu do tu qiong ba tang ka bi ri min zhu la ka li du mo ke chu gar di ji kama minchu lakar lepkab xing mo rinpa so mangchu tu kye carwe nga gyu mangpa yu doi na zari thang kengri ngam xing ji ba kengla medo ki zhangdang cerwa pan na pengri thang nakze kepya cewa zhonglu suri ki menza zachi yarza gumbu kye car yaksa da na tianzhu yenla yenden honglong pab xing zhuchu nime doilu leksa yang xing gyachewe zatang tu doa tabu pangze yanggar luki baja tuga jimu muja je sama jogi pasa miyu ki taksin woma yin sinna yang urmi chi rengchung ki tuengi namang pyusum chokxin zazi xin so gi genju ce so la sun shu jin xin zhuwa mi ri ki dibzu tang nyorgyo mi gui bar tegar pechu dong chokbe zazi rengchung ki zi xin changgi mi lun ba lukbur xie ba xin yang ri ki sokcha namang tang dèbcha ki chok tang chu rin nam pakbe su gyu xing xi dian ngang tu cho wa rue wa di ta la ngan su sim ding ne su su che so de bu du xi ki da gyong tang song gyo bia bu tu ba yin na kon zui gyang zhuo wa mi ri la pen ba tang xiam di shu si la mi tang ren zhong kham ki zhe wa yang nga ru wei tam se yong di sa jin kho la shi bu di to du zhuo wa mi ri ki ma dong par tu jian wei ki tuan ji pyu sum cho xing zi du dian ba yong ni nga rang pa yu tu li bi tu zui ti ri dak da yar zi gun bu gu tu zui le ke dab nang tu li bi nin ni bar nur zir qin ba yin qi zui cham su zi chu zom sar nun na nam yung la pa bi reng chung ki zi ba tang yar ki bian yu long su ju ba tang tu cong ngon jang bang shong ki tok du rang gar bar tang nian tong lang di teng rin ki chok bu ta la nye pa yu ki sui nyam tang nam ba din zi yu ji ngom su yang che chung du nulu zivur zhuga gi gajyu songden ki chowa tida riri xin qi zhen qi yung tu ngar du nyu yu se saja chobu chung ri yin yang ti nang tu tu zui mangbo cui mi tu xio zhuga du gup ti du zi zho cho dang nyam tu ming mang tang diw zi zi se do xiong tida tong gup reng yin ni nar ma sun be qi ba ji yin be chorwa kienpa ri yang gi yung xin tu gup ti ri ya tak be qi be sam lor tong me pak cha jok dang tang 从我家当了这边见这边汤汤的汤店内名着我能的我去七八错人过念头入的那当汤中当学吧香炉连吧辣子汤零门锁给推到位那处穷日汤起江汤健身起看守学娃牛牛明的我来路入西边明年不是讲同样月给你龙你学养龙起你是给您都赢了 见不出大了过日子给大伯明显是讲日天阳你是我堂中不你路口只有银伯路子大大妈送娃儿花子来应你对个那么哈家南京查查的婆婆起住天路口讲给到底日路出短暂时讲给卡入小松见不出去你刚做你路口讲给的这天气路口浪漫娃日子该不用那么 路如西不提明土托不赢朋友土里边人孙伯儿你是去来团县没呗日子一般送完赢我让有些龙不提压着滚步团结压着汤给车七岁三军七十银呗叔叔龙伯玉米站马赛重组县大汤相汤总卡县起没那样保钱用呢压着滚步娘土孤独起给予 天尼摩尔,亚子滚不滚呢,宁夏西竹拉清新别,撒娇现代内容为,闽南苏苏清土罗森不堂。
རེ གང དུ ཡ ཚ ཚུ ཉུ ཅི ཁིན མི ཚང ཐེ ཚམ མང བུ ལ མི ག ཤེ ཡུ བན ནི ན ཆུ ཚ ལ ང བ ཤིང རེ ཤོང ཁང སར ཚུ ཉུ ཅི ཤིན དུ མི མང བུ ཤི ཁི ཡ ཚ གུན བོ གུ ཅི པན ཁ མ སུ བར རང ཁ ར ཤ དུ ས ཅིན ཁོ ལེ པང ནེ ཚ ལོང ཆུང ཤིང ས གི ཡ ཚ གུན བུ ཀི སིང ཆེ བེ མི བུ ཤི ལ ཚུ ན ཐེ དར ཆེ ཝེ བ མ ཡི མེ ཝེན ཀྱང ཅིག དེན ཁི ཁ བེར ཆེ ཝ ཚེར མ ལ ཆ ཤི གི ཐེན ཡང རང ཚ རང ཤི རེ ཆེ བ ཤིན མི ཡོང བེ ཉེ བ མིན དུ ཉམ པ མ ཆུང སེར ཐང ངོས རེ དང ལེ ལྷག པའི རང ཆུང ཁི ངོ ཅང རི ལུང སུང གྱབ ཆེ གོས ན མི རིང ངོ རེ ནས ཆག པར ཕབ པའི གིན རྒྱུ ཁོར དུ དེག དེ ཡར ཚ གོས ཅི ཆུང ངོ ཙམ ཡིན ཡང པང ཁ སུབ དེ ལར ཡང དོན ལོ ཅི མེ ར དེ ནུ བུ ཐོན གི ལ རེ བ ནེན པ རྒྱབ ཐང ལུ དུ ཞི ཅིན ཕིང གི ངོ ཅང གི རི ལུང ནི སེར ཐང ངོས རེ དང ལེ ལྷག ཅི སུང པས ཤིན ཅང དོ གི ཁོར ཡོ སུང གྱབ ཆེ པའི གིན རྒྱུ དུ ཤི ཆེ སབ དུ དང དེ སེরে ཐང ཐུང ཅེ རི གི ཆི ཤུན ཐང ཁྱོན པ ཉིང པ སོ རང ཁར ཡོག ཤ པ ཡིན ན ཅིག ནས རང ཆུང གི ཙ ཙི ཤིན ལ ནོ ཙི ཆེ བ ཐང ཉི ནས ཐི ཐོག དུ ཚོ དུ ཆེ བེ ཆུག སོ ཐི དག གི ཁི ཅེ རི ཟེ དེ ཡུ མ གང ནས ཤི ཅོ བེ ནེ ཐུ མང པོ ཐུན ཤིན དུ བེ སམ མེ གི ཐུན ཇུ ཐ ལ ཚོ ན ཚེ སོ ལ ཕར ཅེ ལ ཁུ ཤིག ཐང ཆུ རི གི ད ཁུ ཚོ ར ཚོ ན ཇོ ལེ གི ཉམ ཆ ཤིན ཤིང མི ནམ ཉམ བེ ཚོ ནང གེན པོ རི ཆུང ང ཚོའི ཕ ཡོད ཀྱི ཁོར ཡོད ནི རང རྒྱལ གྱི ནང ས ཁ དང དོན ན ཏིམ ཇུ གྱི ལམ ཁ དང ཕ ཁམ ཅིན གྱི ཐོག སི ཁང ཅིན ཉུ ཇུབ ཚོང ལས སོ དབ དེ བུ ཐེ ཙམ མིན ན ཡང རང སི རང ཡོད ན ས གྱི དོ གྱི གྱི མི བུ ནམ པེ ཐ ཕར ཐུ ཚོ བའི ཀ ངེ ལ མ ཅིན པར ཐུན ཅི དོ ཤུ ཅིག ཅིག གི ལ ལ ཇུན ཤིན པ ངར དེན པ མི མང གི དུ ཤི ཚོ ར ཅིན པེ གོ ནེ དང དང རྒྱལ ཁབ གི ཤི རིམ ལས ཐུན པེ ན བའི གྱུ ཇུ གོ ཡི དང ཝུ ཇུ ག ཇུ ཤང ཆོང ཐར ཁེ སོ གི ཆེ གུ ཐང ལེ ཐུན ལ ཐ ཅིག དུ ཤུང ནུན གེབ དེ མང ཚོ རང ཤིང གི རི ཙེ དེན དུར ཐང

1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
2: དེ་ལིང་དལ་ལ་ཨ་ན་རུལ་ལ་ལང་གཏ་ཐོང་མིན་ན་དེ་བེ་ཅན་དེ་ལ་ཧ་ཏ་དེ་བེ་ཅན་ཨ་ནི་ཡོགོར་དེ་མང་བ་མ་རོ་དོ་རོ་ཏོ་ཨ་ན་སུ་སུ་གཏ་ཙམ་ན་དེ་པེན་ན་སེ་ཡ་བར་ན་དེ་ཅུ་དོ་ཆེན་བ་དོ་གི་དུ་སུམ་ཅོ་སུ་ཏོ་ན་ཙམ་ན་གཏ་ཤི་བ་དོ་ལ་ཟ་ལ་ཨ་ན་དེ་ཁ་ལ་ཨ་ན་ཅིག་རིན་ན་ཏ་མུ་ཅི་
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ

ཚེ ནམ ཚོ ཤམ ཐུ ཅུ ནལ ཡ ལིང གེ ཚོ གེ དུན ཐུ ཅིན ཁི ཆེ ཝོ ཐེ ནེ མོ ཅུ ཤུ ཡིན ད དེ ནལ ཡ ཁོང སིམ གེ གུ ཅེ དེ ཁན ཅེ ཤུ ཡོ རེ སན ཅེ ལུ ཆེ ཏོང གུ གེ གུ ཅུ ཁོ གུ ལོ ནེ སུང གེ དུན ཐུ ཅིན ནི ཀྲུང ཁུ ཀམ སི ཆེན བུ ཟོག དེན ས ཁོ ཁི ཁོང སིམ ཡིན ལ གེ དུན ཁི ཆིམ དེན ཁི ཝེ ཁོང སིམ ཐུ ཅུ ཉིན སུམ ཡིན པ ཐ ཐེ ཅེ སན ཅུ ཁི ཉིན ཉིན ཉམ ཐུ ཁོང སིམ ཉིན དུན ལ ལི ཅི ཆེ ཀྲུང ཁུ ཀམ སི ཆེན བུ ཆི གེ ཅི ཤི ཐ ཁེ ལེ ནི ཆེ སུམ ནེ དུན པ རིན པ ཨོ མ མི སེ སིན ཅིན ཁུ ཉི ཉི ཉི ཡིན པ ཐ ཤང གམ མི སེ སིན ཅིན ཁུ ཉི ཉི ཅི ཡིན ཐེ ནེ གེ དུན ཐུ ཅིན ཁི ཆེ ཝ ཉི བ དེ མ སི ཅེ ཝ ཡིན ཅེ ལུ ཆེ དོང གུ གེ ཤི ཅུ ཤི གུ ལུ གེ ཁ ཝ ཉི བེ ཅེ ཝ ཆེན པ ནེ ཐ པ ཁུན དོམ གེ དུན མ སི ཐེན ཅུང ཆོ ཡུ ཅེ ལུ ཆེ དོང གུ གེ ཤི ཅུ ཤི གུ ལུ ནེ ཅེ ལུ ཆེ དོང གུ གེ ངག ཅུ ངག གུ ལུ པ ལོ ཅུ རིང ལ ཁུན དོམ གེ དུན མ སི ཐེན ཅུ ཅི ཆོ བ ཐ ཅེ ལུ ཆེ དོང གུ གེ ཆུ ཅུ ཐམ པ ལུ དའོ གུ པ ཀྲུང ཁོང ཀྲུང དབྱང ཐ གེ སི ཅི ཁེབ ཁང ཁི ཆུན ཆུ ནེ དེན ཐ ཅུན སི གེ ཅུ ཁི ཆེ ཆོ ལ དར ཆེ དེ གེ དུན ཅེ གུ ལམ ལུ གུ ཅུ ཆེ ཅེ ལུ ཆེ དོང གུ གེ ཆུ ཅུ ཐམ པ ལུ ནེ ཅེ ལུ ཆེ དོང གུ གེ དུན ཅུ ཐམ པ ལུ པ ལོ རི གེ དུན ཐུ ཅིན ཚང མ ནམ དེ གོང མེ དུན ཐུ དོན ཅོམ ཐ མང ཆོ ཁི ཆོམ གོ ཆེ གུ སེ གེ བེ ཡུ ཝན གྱ མ སི ཆེ གུ ཆེ མེ ཅེ ལུ ཆེ དོང གུ གེ དུན ཅུ དུན ཅི ལོ ནེ ཅེ ལུ ཆེ དོང གུ གེ གེ ཅུ ཁེ སུམ ལུ པ ལོ རི དའོ ཅུ བེ ཆེ ཅི ཉིན པེ ཅིང ཐུ ཅོ སིན དོང ཝེ ཉམ ཅུ ཆེ གུ ཆེ ཆེ སོ ནམ པ ཞེན ཐ གུ དིང ནེ ge dön la dem ji shuo le mang cho chom go che mi ji lu che dong gu ge ge che shi lo deng xiao ping ki chu shi da zhong kong zhong yang ki me xi la shi ge ta jie ba ma se ji lu che dong gu ge ge che shi lu ge dön tu qin ki lo ho sum chu song e ge su ge dön me xi jie wu che zhe bi ji lu che dong gu ge gu ju ko gu lo zhong kong zhong yang ki zhong gu sa bu wu ni ne lo ng ju ko wa me xi jie wu bi ge ta jie ba ta 记录切东古给古之口古略到具备切记你南都孔梅探亲图梦西节无切这笔记录年东加密居民古略给顿推亲了中古萨布五年内龙出出口为梦西节无错记录年东加密居古略给顿推亲图中古萨布五年内罗顿出口为梦西千不错过提你中古切去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
七天唐不银别，退热给开去，温把切月。